To je 495 kombinacija završetka grupne faze, a u njih čak 494 Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Ta utakmica trebala bi se igrati u San Francisku u četvrtak 2. jula, 2 sata iza ponoći po srednje evropskom vremenu.

marketing. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini.

Evo ima mjesec dana, svake noći taj sanja, a u ponoć zovem tamburaše. Predite mi tanke žice, sad mi treba nesanice, vina naspem, samo da ne zaspem.

0: Slušate najbolji radio. Muzički program. Who's bad?
1: Muzička skala Bihačkog festivala. Muzička skala Bihačkog festivala. Muzička skala Bihačkog festivala.